Täällä Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, Lämmö Samigel Nomma. Ja mulla meldä hälle stämmen ja den radio namla Alma Radio, ordentlig radio.